ya kolo ya bakalise mbe mboka na mboka ya kana mikonzi na kuhi ndenge pourquoi.